nalaman ko sa pangalang Agnes. 23 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa probensya sa Bukidnon. Sulod sa 18 ka tuig o 18 years ate. Usa ra gid ka tawo ang akong itan-aw nga walay ikatandi. O kini ang akong amahan. Tawgon ta lang sa pangalang Papa J. Kung pangutan-on ko kaniadto kung kinsang akong idol, dili ko magduha-duha og tubag ang akong papa. O kung pangutan-on ko kung kinsa ang pinakamaayong amahan sa kalibutan, mao gihapon ang akong tubag, akong papa. Kay sukad ko nakabaton og buot, nasaksihan ako kung unsa kamaayo ang akong amahan ate. O sa kamahan nga sayo mo mata aron mangitag panginabuhi. O sa kamahan nga bisan kapoy gikas sa trabaho, mauli gihapon nga dunay pahiyom alang kanamo. O sa kamahan nga dili maglangan sa among mga panginahanglan. Kung naay bera na sa eskwelahan, siya mangitag paagi ate R. Kung adunay masakit namo nga mga igsuon, siya ang mag-atiman. Kung adunay problema ang among pamilya, siya ang among nahimong kusog. Upat mi ka managsuon ate. Ako ang ikaduha. Sukad bata pa ko nakatuna ko nga ang akong papa ang pondasyon sa among panimalay. Gitudluan mi niya nga magmalig-on. O kanunay positibo sa kinabuhi. Dili man siya perpekto ate, apan para kanako. Duol siya sa pagka-perpekto. Ang kuno nako nga usa ko ka papa's girl. Mania ko sa akong papa. Walay paboritong anak si papa patas ang iyang pagmahal o pagpangga kanamo. Apan alang kanako, ako ang iyang pinaka-paborito. Si Papa J ang klase sa amahan nga protektahan mi hangtod sa iyang kaya. Ang iyang mga pahinomdom o mga tambag mo ay nahimo namong giya sa among pagdako ate. Kanunay mi niyang sultihan na bisag unsa pa ang mahitabo, kinahanglan nga magminahalay mi, magkahiusa mi nga magsuon. Mao ka nang usa ka gitudlo niya kanamo. Pamilya dapat og labaw sa tanan ate. Mausab ka na akong gituhuan. Kinahanglan protection na namo ang usag-usa. Kay magsuon mi, kay ginikanan namo sila. Apano ako magdahom ate? Nga ang tao nga ako gihimong ehemplo sa pagamaayong amahan. Mahinungdan sa pinakabugat nga sekreto nga kung dadon sa akong kinabuhi.

Bayro ni bay, anak ko sa usa ka inahan nga sayo nga nabiyaan sa akong amahan. Wala pa ganit ko, makasabot sa kinabuhi bay, gibiyaan na kami sa akong amahan. Wala siya mitalikod tungod kay wala siya'y ikahatag. Mitalikod siya tungod kay dili siya andam mahimong amahan. So kadiadto, si mama na ang nahimong tanan para kanako. Siya ang nangita o panginabuhi. Siya ang nagbayad sa akong matrikula. Siya ang nagatiman kanako kung masakit ko. O siya usab ang unang tao nga akong maduulan kung adunay problema. Apan dunay usa ka butang nga pirmi niyang gisulti kanako. Anak, ayo pagsalig. O pagsalig, pag-ayo sa gumba. Sa akong pagkabata, wala ko kasabot nganong pirmi niya kining isulti. Apan sa dihang nagdako ko, nasabtan ako, nakikita ko kung giyon sa niya paghilak sa gabi nga nagtuo siya nga wala ko makamatikod. Nakakita ko sa iyang pagtrabaho, bisan kapoy nagkaayo siya. Og nakadungog ko sa iyang mga istorya, bahin sa akong amahan, mga saad nga wala matuman, mga pulong nga wala gisunod, o mga damgong nga wala giyod mahitabo. Mao nga sa akong huna-huna, pareho ra tingali ang tanang gugma, magsugod sa saad o matapos sa kasakit. Tudi ni Bayro ni Bay, wala giyod ko nagdali sa relasyon. Sa college, adunay mga babae nga nanginguha nga makigila-ila ka nako. Apan silang tanan, wala nako tagda o ako maoy mipalayo. Sa trabaho, adunay mga babae nga akong nahigala. Apan sa dihang bubati na kong mahimong seryoso, ako mismo ang mupahilayo. Dili tungod kay wala ko ganahin nila. Nahadlok lang ko nga mahimong sama ko sa akong amahan. Nahadlok ko nga basin makasakit ko og tao. Nahadlok ko nga basin sa ulahi, ako ra gihapon ang mubiya. Mao nga nagpuyo ko nga nag-inusara. Hangtod usa ka adlaw, Bayro ni Bay, adunay bag-ong empleyado sa among kumpanya. Ang iyang ngalan kay si Clara. Dili siya ang klase sa babae nga kusog mangita og atensyon. Hilom siya, matinahuron, kugihan o adunay usa ka pahiyom nga murag makapahupay sa kakapoy sa tibuok adlaw. Sa sinugdanan, trabaho ra gyud among hiskutan. Hangtod nga hinay-hinay, nahimo siyang akong kasaligan. Kung kapoy ko, siya akong istoryahan. Kung adunay problema sa trabaho, siya akong kauban sa pagsulban. Ug sa wala ko damha, nahigugma ko. Apan wala ko musulti, kay nahadlo ko. Usa ka gabi nangutana siya kanako. Marco, nganong murag mahadlok man ka nga mahimong malipayon. Wala ko katubag. Sa unang higayon, akong gisulti kaniya ang tibok istorya sa akong kinabuhi. Gisulti nako kung giun sa kami pagbiya sa akong amahan. Gisulti nako kung giun sa pagpakigbisog ni mama aron mapadako ko. O gisulti nako ang akong kahadlok nga basin mahimong sama ko sa tao nga akong gidumtan sukad sa akong pagkabata. Mahilom siya dahil maingon siya, Marco, dili ikaw ang imong amahan. Bayro ni Bay, yano ra kaayo ang iya mga pulong, pero mura ko gibunalan sa akong kasing-kasing. Kaysa tibok na akong kinabuhi, akong gihukman ang akong kaugalingon tungod sa sala sa laing tao. Ihuna-huna nako nga tungod kay gibiyaan ko sa akong amahan, basin usa ka adlaw bubiya usab ko sa tao nga akong gihigugma. Apan si Clara, mitudlo ka nako nga ang kagahapon, dili kinahanglan mahimong kapalaran sa kaugmaon. Mauto, gagihatagan ako siya og higayon. Nagkauyab kami. Ug sa unang higayon sa akong kinabuhi, nakasinati ko sa usa ka gugma nga wala magkinhanglan og dagkong mga saad. Gugma nga makita sa pag-atiman. Gugma nga makita sa pagpabilin. Gugma
nga dili kinahanglan nga ipanghambog sa uban aron mahimong tinuod. Apan pero ni Bay, adunay usa ka dakong problema. Dili ganahan si Mama kang Clara. Sa dihang akong gipaila siya, nakita nako ang kalit nga pagbag-o sa naong ni Mama. Pagkahuman miingon siya kanako, "Anak, ayaw na pagsunod sa imo gibati. Basin mahitabo usab kanimo ang nahitabo kanako." Nasabtan ako si Mama. Nahadlok siya alang kanako. Apan bayron ni Bay, nasakitan usab ko. Kaysa unang higayon nga nakakita ako og tao nga gusto na kong ubanan hangtod sa pagkatigulang, ang tao nga labing importante kanako, mao hinuon ang nangayo nga biyaan ako siya. Niabot ang panahon nga kinahanglan ako nga mupili. Ang akong inahan nga nagpadako kanako o ang babae nga akong gipili nga kauban sa akong kaugmaon. Apan sa usa ka higayon, ako nadungog si Mama nga nakigistorya sa akong iyan.

Miingon siya, dili ko gusto nga masakitan ng akong anak, pero basin tungod sa akong kaugalingong kasakit, ako na hinuon ang makapagong sa iyang kalip. Mayroon ni bahay, dito ko, nakahilak. Kaya nasabtan ako nga dili di ay kontra si mama, si Clara. Nahadlok lang siya nga mawala ang iyang anak sa paagi nga nawala kaniya ang iyang bana. Mao nga akong gidala si Clara og miadto kami kang mama. Wala ko na ngayo nga piliun niya si Clara. Ang akong gisulti lang, ma, ikaw ang nagtudlo nako unsaon paghigugma. Karon tugot ko nga ako usab ang makat-on unsaon pagpabilin. Hilom si mama. Dahil miduol siya kang Clara. Ikupta niya ang kamot sa babae nga akong gihigugma og miingon. Ayaw lang biyay akong anak. Magadtong nang hinigayon nga akong nakita si mama nga bidawat sa akong gugma. Karong panahon na bayro ni bay, nagplano na kami ni Clara nga magpakasal. Apan agihapon ko'y usa ka pangutan nga dili mawala sa akong hunahuna. Sakto ba ang akong gibuhat nga gipili nako ang akong gugma? Bisa nahadlok og dili pahingpit nga andam si mama sa sinugdanan. Ubasin sayop ko nga akong gipadayon ang ako ang relasyon. Bisan kabalo kong ang akong inahan, adunay kaugalingong mga samad nga wala pahingpit nga maayo. Bayro ni bay, kinsa mang giyod ang angay na akong unahon. Ang inahan nga mipadako kanako o ang babay nga akong gustong kauban sa akong kaugmaon. Palihog tambagi ko, bayro ni bay. Og sa dili pa nimo ihatag ang mga tambag, palihog na og patugtog sa usa ka awit nga angay kaayo sa kahimtang karon. Hindi na magbabago.

0: Mga laman sa kagahapon.
1: Ronnie Bai.
2: Atong oras mga bay, 51 minutos ang bilabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga takna, ihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranden og tambal, sulay og natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang mga sagul, adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan o masahi. Ang Siva Essential Oil, ang haplas nga humotog epektibo. Ang Siva Essential Oil, dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malaboyog Cebu sa Bet sa Restore in front of New Malaboyo, Peoples Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, adita maglanga. Ito ng tabagan si Marco. Uban siya nga sugilanon mga bay.
0: Bay, Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
2: Okay mga bay, kini nga sugilanon ni Marco. Salamat Marco ha, nga bisan usan nakaka-engineer. Apa nagpadalagi hapon kag sugilanon. Ani ni ato nga tulumanon. Salamat ha nga bisan pa man sa mga kalisod imong nagian uban sa manginhan nga wa jud kamalimot kun unsa pud ang imong gikanan kanadto kay do na maginaingon gud mga bay basta ang uban gani makaabot na sa hataas nga hutong sa katilingban kada bangad mura bag di na mamansid di na malingi sa iyang gigikanan. Apan si Marco pabilin gyapon siyang humble o pabilin bang mapailubsanon bisan pa man sa taas nga posisyon nga iyang naangkon mga bay ug makandos. Bisan usa na siya ka civil engineer apan padayon gihapon nga ang kasing-kasing ang nagihapon sa ubos nga hutong sa ato nga katilingban. Sige mga bay, si Marco nagtubo nga walay amahan at tungod kay bibiya ang iyang amahan ngadto kanila. Mao nga ang iyang inahan na ningkamot pag-ayo nga siya makahuman sa iyang pag-eskwela tanan nga mga panginahanglan ang iyang nga inahan mao'y naghatag ni ining tanan. Muna nga nagtubo siya nga murabag nahadlok siya nga simba kulang makabaton siya og relasyon masama usab siya sa iyang amahan nga basig iya ra pong biyaan. Mao to nga layo lagi siya sa mga babay apan dunay usa ka babay nga nakapatandog sa iyang kasing-kasing o mabuhay nakapabuka sa iyang huna-huna o sa iyang mga mata. Then, gipasabot siya nga lahi siya o ang iyang amahan. Moto, pila may sugilanon, nagkauyab sila ni Clara. Sa diha nga nagkauyab silang Clara, iyang gipailailas sa iyang mama. Apan sa diha nga nakita si mama si Clara, daw ka na ba nga muraba o ka na ba nga nausab ang aura, nausab ang ganang panagway. Nakita niya nga murag walay gusto ang iyang mama ngadto kang Clara. Apan sa diha nga nagsultian ay ang iyaan ni iyaani kini ni Marco o ang iyang mama nakadungog siya nga dili siya ganahan nga ang nagian niya magian usab nga kasakit ngadto sa iyang anak. Adito nasuta niya nga kundi kanabang dili kayo nga walay gusto ang mama niya nga tukang Clara kundi nahadlok lang siya nga basin ang iyang kasakit nga magian magian usab sa iyang anak. Mao to agi dala niya si Clara gipailaila sa iya nga inahanap kana magipatubang ba kay human magilaila wala siya magdahumba nga gunitan ang gamot ni Clara sing inahandang giingnan ang ayaw biya ang akong anak. Muna to sa to pa okay lang tanan apan nagihapon ang mga lama sa kagahapon. Nagihapon ang mga lakra o mga ulat ba nga mga pagduha-duha nga basin ba o niya nga o gana ba nga nailagay mga katahap niya siyang una-una mga bay kapin o mga katahap siyang una-una kabahin sa basin kuno o niya ba gana ba nga o basin ba ni agyang amaha ayang inahan o nagihapon ang gana nga wag ihapon kang gusto kang Clara muna nga basin mamili siya o niya pag-abot sa panahon kang Clara o siyang mama. Akong tambag niya kanimo engineer nga kuna kana nga ay nagpagduha-duha kay At di gubita ka mo estimate. No, di pa ka estimate. Di kay bana-bana. Sinukod yun. And yun na rabat. Ako tambag di akanay mo, nga wala anong hunak-hunak. Kung na, paningkamot nga sila, magkabanding si Clara o imong mama, para nga mausa na mo so sa kapamilya. Ayun na nga, imong mama pasabta nga, kung sa magibuhat sa kong papa, kinidili ni mahitabo. Ako nga ipakita ka nimo, nga tinuray ko lahi ko sa kong papa, nga mubiya o pamilya. Muna nga ma, hatagog panahon, nga kamungtanan. Ako nga maalagaran, maservisyuhan, ikaw akong inahan, o si Clara, nga kapika sa kong kinabuhi. Muna nga wadaan na. Marco, kana pagduha-duha sa mga nauna o wala ka na nga sayop nga pagto o sa Tagalog pa gitawag ni mga bagbaghandos nga maling akala.
0: Mga lama.

0: mga boy, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa itong mabdikon ng station manager nga mao si Boss Ayan Hanila Hato, oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidchi nga si Bayres Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka na itong tanan. Mga bay, at ang ikogma, gikan sa alas 7, nga ito sa alas 8.40 ang tagna sa kabuntagon sa ito ang tulumanon, ang handus balita. Pagkagabi eh, balik ta sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamaong nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

0: bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag. By Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama

mong dako. Bisan inday gam-an kog taytayan ng tanang suba dinis bago. Aron unya kita

0: alang sa sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas o timbud ng mga balita. Matagkarunong kunya, Dennis Handos, Rintay Utsu. Buyat, love you, Karina. Reporting!
1: Handos Balita. Live! Report! Live! Report! Daghang salamat, Handos 38, Buyex, love you, Karinal, si Mohaga Balitang Regional.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
1: Handos Balita, Handos Balita. Gipakusgan sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO ang pagkatuman sa mga lokal nga ordinansa isip bahin sa Anti-Criminality Plan o Safer Cities Initiative diatong September 1. Miabot sa 499 katao ang ilang na-apprehend sa nakilanaing bahin sa Cebu tungod sa paglapas sa mga ordinansa. Nakapahigayon ang kapulisan og 290 kaparasyon nga nagtutok sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa komunidad. Labing daghan ang kaso sa paglapas sa traffic ordinances nga mikabat sa 347 ka insidente. Lagi pusab sa mga paglapas ang 46 ka kaso sa pag-inom sa pampublikong lugar, 40 ka kaso sa pagpanigarilyo sa pampublikong lugar, 24 ka tao nga nagsuroy nga walay sapot sa ibabaw nga bahin sa lawas o 41 ka minor de edad nga nakalapas sa curfew. Aduna sab unom ka kaso sa paggamit o karaoke lapas sa gikatagdang oras o usa ka insidente sa pagsulob o balaklava. Sa 499 nga naprehend, 347 ang gipamulta samtang 152 ang gipasidanan o gipagawas subay sa mga lokal nga ordinansa o hustong proseso. Ang mga operasyon gihimo sa nakilanlaing police station sa mga component city o lungsod sa Cebu. Matud ni CPPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Manggalan Jr., padayon ang kapulisan sa pagsapatas o responsable nga pagpatuman sa balaod samtang gitahod ang katungod o kayuhan sa publiko. Ingon sa CPPO, nga ipadayon pa ang police visibility pagiguban sa komunidad o operasyon aron mapalambo ang mas luwas, hapsay o malinawon nga komunidad sa tibuok Cebu.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Yan ang musunod nga mga Balitang Nasyonal. Gihantos nga nato kung gihandos ka nato sa Verticure Capsule. Sa mga adunay vertigo, pag Verticure Capsule. Ang Verticure Capsule, gituyo aron makatabang sa mga taong nag-antos og vertigo. Kanang kalit nga pagkalipong, paminaw nga nagtuyok ang palibot o pagkawala sa balansi. Kaya ang Verticure Capsule, makatabang sa papakunhod sa kalipong, makatabang sa pagpaayo sa balanse, makatabang sa papakunhod sa sintomas sa vertigo. Murag nagtuyok ang imong pananaw o palibot. Makatabang sa pagpalig-on sa balanse ang maong capsule batok sa vertigo. Ang Verticure Capsule, hinimo kini sa produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Yatun sab kanato kini mosunod nga mga balitang nasyonal sa Animal Baita. Nindot alang nito nga gihimong bisyo ang pagpamuhi og hayupan, magsilbing bitamina, purga og tambal sa inyo nga mga binuhing kahayupan. Makabagana sa pagkaon, makabagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahayupan ang magangkod og bugat nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong mga kahayupan ang mahimong mas produktibo labi dagitong namuhi sa manok, bebe, pato og gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas silang pabagitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang ang Animal Baita ang isagol silang tubig, limnon o dilbaka silang pagkaon. Ginagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakers sa ayungon sa ayungon kakers agrabet o brompet animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
2: Handos

0: balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Handos balita.
1: Huwa gideklara nga hostile witness. Abogadong walay alamag, gipatangtang sa record. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos ug Labio sa mga balitang nasyonal.
0: Handos balita. Live report.
2: Daga salamat ng puntang kwento masukitik pa minu. Gideklar aros sa impeachment ko sa Senado. Si Atty. Michael Pua o sa kakani official sa Department of Education condemned. O kansabtang ang membro sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte isip usa sa hostile witness. Si ka-21 nga adlaw sa impeachment trial kagahapong adlaw ang Miyerkules September 2. Subay sa desisyon nga gipagawas sa presiding officer sa impeachment court nga si Senador Francis Jesus Gurejo, gitugutan ang prosecution nga magamit og leading questions samtang nang pangutana nga ang Pua. Ang grupo sa mga prosecutor gikan sa House of Representatives nagpahayag na kaniadto nga mohangyo sila nga ideklarar si Pua isip usa ka hostile witness o saksi nga supak sa ilang habig tungod sa iyang papel sa defense panel ug sa gipaabot nga masagop siya og baruganan nga supak sa posisyon sa prosecution. Mitestigo si Pua kalabot sa Article 1 sa impeachment case ilaw na may tungod sa mga giingong irregularidad sa paggamit og liquidation sa 112.5 million kabisos nga confidential funds sa Department of Education kundipid sa panahon sa administrasyon ni Duterte ug apilosab sa mong artikulo ang mga aligasyon bahin sa 500 million kabisos nga confidential funds na gigahin alang sa Office of the Vice President. Miinit dayon ang pangutana human gihulagway sa pribadong prosecutor nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga si Pua isip usa ka ignorant lawyer o abogado nga walay alamag usa ka pahayag nga gisupak dayon sa pangulong abogado sa depensa nga si Attorney Sheila Season. Giklaro ni Tolosa nga wala si tuyo nga insultuhon si Pua. Hinuon ang iyang pahayag nagtumong sa balik-balik nga mga pamahayang ni Pua ato sa mga naunang hearing sa house nga wala si personal nga kahibalo bahin sa paggamit og liquid sa maong confidential funds. Kini nga balita, gatud ka na daw sa Aslasan Herbal Capsule ayos sa mong beauty soap og Shiva Essential Oil. Nanukad digan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang mitinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita. Matagkaroon o kunya. It is Handos, Rangtay Utso, Buyax Labio Carinal, Reporting!
0: Handos Balita, Live Report!
1: Daghang salamat Handos 38 Buyax Labio Carinal, si mga balitang nasyonal.
0: Handos Balita!
1: Oras sa Pilipinas, alas 8 in punto.
0: Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Handos balita.
1: Maglunsad ang Department of Education CONDEPED o National Simultaneous School Safety Drill sa tibuok nasod karong adlaw September 3. Tumong sa drill nga maandam ang mga estudyante magtutudlo og school personnel sa usto nga buhaton panahon sa emerhensiya og kalamidad. Matud sa DepEd, apil usab sa ilang gipalig-on nga mga lakang ang pagpanalipod sa physical og mental nga kahimtang sa mga estudyante. Nakigtambayayong ang DepEd sa mga may kalabutan nga ahensya o mga eksperto sa mental health aron masiguro nga ang drill ang sa edad sa mga bata og dili makahatag og dugang nga mga trauma. Gidasig sa DepEd ang tanang eskwelahan nga wapil aron mapalig-on ang kandam o kaluwasan sa mga estudyante og personnel.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
0: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Handos balita.
1: Naghimo og aerial inspection si Presidente Ferdinand Marcos Jr. agahapong adlaw Miyerkules September 2 aron makita ang kahimtang sa mga lugar sa Tarlac nga grabing napiktuhan sa pagbaha tungod sa habagat. Gikan sa kahinginan kun kahanginan, gisusi sa presidente ang gilapdon sa baha ug ang epekto niini sa mga komunidad lakip na ang mga imprastruktura nga napiktuhan sa kusog gaulan o pagbaha. Lakip